Hallelujah, man, with you. Rabba baba baba baba, sebele bede gabo. Rabba baba baba baba, rabba baba baba, sebele bede bede bede kaya, bas sebele bede bede. Rabba baba baba, sebele bede bede.